0: karam na tawag daw sa pung si nunang halida.
1: Maharas.
0: Makisajat lichat sina di laybak sigi bahar puhubo itoklay.
1: Aduna nanay ay nahanggatsari ba sini? Tinda na mag ratan puri gining taw jugol ki sorgi mazay be ma saran kumari ga luhong na ba kujil thorang taw biyo.
0: Karam ma kujil thorang no tawag daw siba. Mahaki matawasida.
1: Adugi di nanay sinjagi. Tindana Maharaj na Ratanpuri da Lingbiraga Jugol ki swarga walo sanna biruro. Uma phamma du di luna thoklaroi. Saran Kumari na ikhwegi paubu khaurang na ngairi haibasi tajari. Asimatang di khangan biramu. Dhum dham yaudana chik na loi sanna naba. Marama du di Maharaj na thokpa ama haibiramu.
0: Kadam nana. Samna sanglakho.
2: Babu.
0: Kayarak haikhoge. Sukya Malayba ki thauram thaurang singa se itom tapu bhuare. Nakti daito iru loning da bagum ui. Aduga ayhak natra badi nahak na khubam mar se singa da bani hai se nahak khang da bagum tawi.
2: Karamba.
0: Tamile. Chau khrabalayba kshima ngakli ba ini. Aduga su. Kwaigi nakna leiriba nangumagi sajatpu ayina khangloi khanbra. Khangshu khangi. Ayina yaroi. Naak jubaraj nahi. Naak lichat sajatto hongdok kadamani. Natrabadi laibak irang haugani. Wayan kang khongsai gani khanglabra. Ayina hairi basai naak indaba yaroi.
1: Maharaj, chanapuning phathabi gani.
0: Unar singnada numsit na khumba nimit thokpo nimit tabda wakal joy bagi mata utpa san sen biyamada jubra zaman ngawba nasak tu yening de tukasai
3: Kuziya sirok sunbi. Masina nung sibagi ahal bu kudon ni.
4: Is. Matok na maman yamam gani. Sana ngak tani me.
3: Mani. Tham libar sina hirani.
4: Aiki kang pok di dadi. Tham pham bu lai jadi. Kang de da. Kari hai gada bano. Tham huye si. Nung ma nung ma gimi pai ba hingat lakli.
3: Kadi gi saroi dori bano. Taba taba ba, tangang tangang basimban ani gi marak ta luotun nairi ba, mani parengum ba, ango wiyatun buyeng da bagi. Simban naksi dalum na nairi ba, amu basambru aduna, mahi marong thohle bala buklam hang lising lising da gi pak behele. Aduka, asum ahang buyeng lagana, asang ba atiyamak ki mamita ba mali ba, luruk na na mali emlay buyeng lagana. Apum thambal da khoi mu tong mali ba kala apum na tilla ba nangi mistna asina mani mukta apum ba busu are mani khalal le
4: made di chirol thagat mal ba su thaje ba mang
3: chirol natte mak trab thamoi gi seng la ba khonjel ni wa hai na wa la hora ba ni nangi nung siraba thot nor ba khonjel la sina bu le ba kya gi ras kena kya gi hona li sat chanalon bu su mai thi ba pir ba ni
4: Masih nak buka yang kui kini.
3: Pun si cuba kini. Tazah biyo. Aiyi thamoi di itop top amani. Yengo, koi nasum yengo. Hajadra prakiti asih. Ngangra na banu midang wara masida. Aku ini su cekla sabu ondo na. Koro unu kongdo iki banong cuki ati amai kahida. Tupang kap na paymin naningi. Amuk su. Ya rosaji oi. Umang wamang Angam besing Maya sila cin song duna sana minan ini. Ayah si, masih di kaya ada nungai ramano.
4: Aku ibarat.
3: Acem mana? Ayah nak kungeng si dah heklak pada. Puning si dah loan na kalak papam jawa ani kak teng leki. Amade, acem na. Eku ini pamin naga warisah bani. Amana ucik wayar singa sana duna ayi kubak tas cing Hawaii pija bani. Masih mati tunggu.
4: उसी सिंगे एक साना बगा ऐहा बुद्धि काम तो पी के दबा माली
3: ना हक याऊ देना ऐ इतो हम दा कई दो नंबर सोचिएं मरु अम्मा पाव पी जरो ऐ दे उसी सिंगे सु ऐ हम बना ममिंग अम्मत तक खंग दे नोंग मैं वंदा लोई ने खंग हल्लो
4: खंग हंजे ऐ बुशु सना को नंगी मिंगा उलाको चटनरो देवार तंबीरो इतरा
3: नोंग मा सो इतन तंबी कनी
4: कई दो गई नो
3: ऐ हक रतन पुरी दा निमित निनी हुनी चलु बतारी
4: करी तो वा
3: पाबुंग महाराज की आधंग ने संधि ये मत उन्हें रुक दबले
4: ओ कई तो गया मुखलक कनी
3: हे यारी बुमा कई तन हलक ना बहुत ना कदमाने
4: रतन पुरी की मजाए बे मदो या हम नमस्क पजे है नहीं यंग बीर लो दा
3: महा कई यंग बगा चंग लो ये ना कसी दले हो रहे रखा निंग ठीने ले रहा मुको
4: लाई जरंगे लाई मकोन की मनी मुक्ता मरा अदुदा अंगाओ मित्तो थक लोई दरा खंजे बगी वानी मको के यंग नरु रबदी ऐ हक दी लिकली मचे नी दो
3: ऐ ये पंद दी ना हक न तन हाते दी लिकली मचे ना हक तनी निंग ठीने ले रहा मुको है यंग दे इस सना कुनुंगी और गनी हंसित दी रतन पुरी की दमक्ता कौन सा लगनी